0: med mamma.
1: Jag lika bror, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika du med mamma?
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Lika du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hej la lo lo, la lo lo, hej la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?